ọha ụnụ ya nyere dị sumini nyere ụlọ jero ndị ya na sute ime I'm gonna make you mine.